Kini akong problema, bahin ni sa akong apo o sa akong anak. O kung nga nung na problema ko, ano, inaniyo na ko pagsugod ang mga panghitabo, ha?

Hapon na. Mayo lang unta kuno pa mauli si Tito Orlando gikan sa opisina. Aron masayo alang nako ang pagsuot sa bahay. Ngaway makabantay nako. Atok mo agi sa luyong bahin sa mansyon.

Nara siya. Na siya pa yung saloy yung bahin sa mansyon. Pero nga naman, kung sa may ang buhaton niya, misugod na sa pagngit-ngit ang palibot. Pero nga nung naasya diha, kung sa'y buti ang buhaton.

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan na Langlang, 23 anyos, minyo ug may duha ka mga anak, taga Salog, Zamboanga del Norte. Punto medikal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, human ko gamit og birth control. Aron inyong hisaptan, ingon inyang mga panghitabo.

0: lahi pod ka lang da. Saputon og labdo na noon kasi mong nga dili riglahon. O, hinay lang ang rigla. Kay kasagaran ba yung naibawaan nato nga panahon sa ilang rigla, mo isapot. Kay init og o.
1: Magsakit mong godang akong o, maui mong saputon pod ko.
0: Ay, hindi man kumutuong makasakit sa o ang dili riglahon. Kana pa, way hasol. Ang pagtuog yun ako, ana, no? Tungod anang gipataod ni mong implant.
1: Aha.
0: Wakatingali ka o yun, ana, oy lang. Mau magsakit og maayo ang imong o. Oy, ipatangtang na lang na.
1: Ma?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan para lang

Bisan og ni agi ko og puro bati nga relasyon. Pero dili gyud ta angay magpakawa sa paglaom. Kay moabot ra gyud ang tawo nga gitagana sa Ginoo para nato. Karon, kasado na mi ni Franz og mabdos na ko sa una namong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: nimong panimaus.
1: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
0: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
1: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
2: Michelle, maluhoy ka.
1: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
2: Ayaw kong patya.
1: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
2: Ayaw!
1: Ako ang eskwadro.

0: hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, maimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawasa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ubanan og proper diet. Regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, gimikanan o sa tarang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagkinabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by iBerry.
3: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik kay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
4: At oras alas 5:41 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama. At ako ang nandungan detalye pa sa libreng patilaw sa litsyon pinagi sa report ni Radio Man Remart Pugoy. Kasamang Remart, narabak ka sa dakbayan sa Talisay.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mo-offer ang dakbayan sa Talisay og libreng pagtilaw sa litson karong alas 5 sa hapon. Subay kini sa pagsaulog sa syudad sa ilang ika-190 ka kapistahan karong adlawa. 25 ka mga litson ang libreng ipatilaw ngadto sa mga Talisaynon atol sa pagsugod sa Halad Inasal Grand Ritual Showdown nga ipahigayon sa bakanting luna sa SRP at bang sa Talisay City Hall. Subay niini nang hinaot si Gulyas nga mag-enjoy ang katawhan sa libreng pagtilaw sa litson. Nausa sa mga gipasigarbong delicacy sa Talisay City isip litson capital of Cebu. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga otoridad, volunteers. Ug ang tanang nigahin sa ilang oras og serbisyo aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa pagsaulog sa ilang tinuig nga selebrasyon. Kasama mo sa dakbayan sa Talisay, ako'y nung Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Aramen. Kadto nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontakt sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa medical doctors og 80% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo ngang Life Extension Vitamin D3 recommended sa ning imnon alang sa mga cancer patients? Siguraduhan lang nga ato ang napalit og ato ang nainom nga soft gel sa Life Extension katunay dunay tatak nga LE. Aron sigurado ta nga safety ug ingon man di kalidad gyud ang maong produkto. Life Extension Vitamin D3 dunay libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Atong aninawon ang lakaw sa panahon mga kasama. E dito taligsik pa man ang atong ang kondisyon karon sa panahon. O sa ito mapaabot, sun sa 24 oras. O anon ba ato ang kagabihon o bagkaha ang weekend? Weather specialist Arvin Gaban sa Pag-asa Magtan. Sir Arvin, maayong hapon.
7: Maayong hapon po, Ma'am Aida, o sa tanang tutsugin kay Baninaw. Makini ang atong latest weather update karong Webes, Oktobre 15, 2026. Nihinay na ang atong ginamonitor tropical depression into a low pressure area ug namataan sa gilay-on na 1,860 kilometers east of northern extreme northern Luzon. Gawas gihapon kini sa Philippine Area of Responsibility. Ug base sa atong forecast analysis, dili kini mosulod sa Philippine Area of Responsibility ug wala sad niini direktang epekto sa atong nasod. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ gihapon ang nakaapekto sa Visayas ug Palawan, mao kini ang pagtagpo o pagbangga sa hangin gikan sa Inayanan ug habagatan ug dili posible nga mahimo ang mga atong mga thunderstorms. Tungod niini ang Central Visayas ilabi na diri sa Subo makasinati ug panagsang mapanganoron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, sinuyugan sa patak-patak na mga pag-ulan, panugdog kilat tungod gihapon sa ITCZ. Matudani, posible mga flash floods o landslides tungod sa pag-uwan na moderate at times heavy, ilabi na sa mga highly vulnerable areas. Maong atong gipayuhan ang tanan na magpabilin ng updated sa mga thunderstorm advisories o regional weather forecast na kanunay natong gina-issue. Para sa kahimtansad sa atong hangin ug kadagatan, makasinati ang Cebu Kabisayan, ilabi na ang dapita diri sa Cebu ug hinay ngadto sa kasarangan na hangin gikan sa amihanang Sidlakan ngadto sa amihanang Kasadpan. Diin ang atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan na pagbalod sa dagat. Dinhi sa Cebu ang dagat mohunas alas 6:16 ug mutaog alas 12:53 sa kadlawon. Ang temperatura diri sa Cebu modula sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw ni salop kanihang 5:27 sa hapon ug musilang ugma 5:33 sa buntag. Atong Philippine Standard Time alas 5:47 sa hapon ug maora kini ang pinakabagong weather update tong hapon gikan diri sa pamuhatan sa Pag-asa Visayas PRSB. Kini si Arvin Gaban, daghang salamat ug ayo-ayo ang tanan.
4: Weather specialist Arvin Gaban sa Pag-asa Magtan.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: At Atong oras sa 5:47, nagipaniguro sa Department of Trade and Industry kung DTI nga iko ang supply sa mga bottled water sa nasod. Ugway rason nga magpanik buying ang publiko sa taliwa sa hulga sa Super El Nino. Mato ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, nga doon ay mga manufacturing plant nga mahimong nga mo produce og hangtod 65,000 ka mga botelya sa tubig matag oras. Dugang pa nga way nakitang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang produkto sama sa dilata, gatas ug pan. Sa kasamtangan, wa pa madawat nga hangyo ang DTI kan sa mga manufacturer aron mapasaka sa ilang mga presyo ug mga produkto nga na-appeal sa basic necessities and prime commodities. Gidugang sab sa DTI nga padayon nga gi-monitor sa ilang buhatan o ahensya ang supply sa presyo sa 204 sa mga produkto aron masiguro nga doon na sila igong supply ni ini. Samtang nagkahiusa ang Pilipinas sa mga Katoliko sa katibuk-ang kalibutan sa panalangin alang sa paspas o hingpit na kaayuhan ni Pope Leo XIV. Kini ang gipamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subay sa taho nga ni paubos sa operasyon sa iyang baga ang Santo Papa. Subay ni ini, naglaom ang Pangulo nga daling mobalik ang kahimsog o kondisyon sa Santo Papa aron makapadayon kini sa paggiya o spiritual nga pagduma sa Romano Katoliko. Batod ni Marcos nga gihuwat sa Pilipinas ang pagkaayon ni Pope Leo XIV ug ang pagpadayon ini sa iyang serbisyo sa simbahan Katoliko sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan.

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Bitaw, Matiris. Basin pa day ug matinud-anon ka na si Yugyug sa ihang gipadayag nga pagtabang nato dinhi aron dili madayon ang demolition.
1: Mosalig lang yun tayo siya. Unya, ubanan sab ni nato og mga pag-ampo.
0: Oh, Mama Teres.
1: Sakit alang na ko nga mubiyaan yung dapita kay dinigog ko nagdako hangtod nga na minyo og na biyoda.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Aimee. Akong gisundan ang akong bana sa siyudad tungod sa akong nabasaan kay gusto kong sutaon kung unsa katinuod ang akong nabasaan sa text nga namabay ang akong bana. Nagpauban ko sa akong magawang lalaki. Tuod man, nasakpan na gud ako ang akong bana kauban sa iyang babae.

Ako si Mercy, inaingon, mahal na kaayo ka. Apan pasaylo ako nga dili ko gyud makaya ang tanan. Pasaylo ay taon ko. Mao kining may tabos ang kinapoy nga tinamo mahimo.

padung mani sa parto ang daan nga among gisubay? Kinsa man kayang atuon sa parto? Masayran ko ni Karuna.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

atong kadilingban, kasagaran nato madungog ang pulong nga amahan. Usahay gihulagway kini pinaagi sa kusog sa lawas, katako sa pagpanginabuhi, kaisog o abilidad sa usa ka lalaki nga mamahimong provider sa iyang pamilya. Apat kung ato hunahuna on pag-ayo, igo bagid ka na. Aron matawag nato ang usa ka tawo nga tinuod nga amahan. Alang ka na kung ati ang pag-amahan dili lamang sukdon sa gender o physical nga kusog o sa papel nga gihatag sa katilingban. Mas lawom pa niini ang tinuod nga sukdanan. Ang iyang kinaiya, integridad, responsibilidad, respeto o paagi sa pag-atubang sa kinabuhi. Dili lang ang gender nga gitawag ta nga masculine ang basihan sa pagkatinuod nga lalaki. Kaya ang basihan sa tinuod nga lalaki mo ang bana o partner nga mupabilin sa imong pinakalisod nga panahon. Amahan nga maningkamot para sa maayong kaugmaon para sa inyong mga anak. Kini ang istorya sa kong kinabuhi nga gusto na akong i-share sa uban. Manginaot ko nga mahatagan ninyo ang pagtagad. Di ay tawga lamang ko sa pangalang Ethel. 23 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Negros Oriental. Sa una, abin ako nga ang kasal mauna ang katumanan sa akong mga pangandoy. Mahimong asawa, mahimong inahan, makabaton, ug malipayon na pamilya. Sa diyang ipakaslan ako si Dante, puno ko og paglaon. Abin ako makabaton kong bana nga akong masandigan sa kasakit man o sa kalisdanan. Bana nga morprotekta sa iyang pamilya. Ug bana nga dili ko talikdan ug pasagdan. Apa na-realize na ko nga ang pagpili sa tao murag online shopping. Nindot lang taon sa picture apan pag-abot sa parcel, madismaya ka. Ngayon pa nila, expectations versus reality. Maayo kayo si Dante kung nasa atubangan sa kong pamilya. Nindot pakisama. Kasundo niya tanan. Busa ginadayag siya. Ilabi na sa kumaginikanan. Apan, ako lang ang nasayod. Nga iya lamang kinimaskara. Kay kung kami lang duha,

or diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, uban pang mga gipamati. Makakasama the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang mau herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og gaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Mag-